oknách blúď a očirý, tam hlboko niekam ús. Zem stratených slnk v oknách blúď a očirý, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nej.